0: من لاگتا اگیتا فزائر چھوڑا اڑوس ارکو من لاگتا سدائی بھری اپنو آخا آگاڑی بسی رہوس کی گرنے ہولا
1: یوٹا چھوڑا بھائر اپنا آما بھاگو لگے کی گرنے سکتا کچھ دکھا لائے ہولا تبارے بابا لائے سکتا کچھ